Dëgjusin dhe ruar ju përshëndesin përzemërsisht duke ju ruar një ditë të mbarë me muzikë të zgjedhur në kuadër të emisionit tonë Dëgjim të këndshëm.